Har du lite spännande nyheter till dig om Ella Langley och Riley Green på PT efter klockan 2 nu och I tillägg så ska du också få höra från Zack Topp. Men allra först en låt som får mig till att gå rätt till TV-serien True Blood I hode I alla fall för det var väl titelsporet därifrån. Jay Severts sin Bad Things. Gud, förresten tack för att du är här på PT Country.